Bahna yung kwa ruske, wa sore bisi ya bahna yung kwa ruske adati.

0: gla zoro arami krentu ndeso wandena ndia kangeste gozi ndara son krenu inkla mita fisku skunu da uwa fellan fm paraskram de tamtama paraskram do taman kare akasuwe na jitima irin na play ndi tamtama na ndeso mo do so gamboro ndiro na la butu broi burma kna idei butu kawo ndia kawo lardiya ya kuradi mana sharo kasuwa am gwamnati ya awado teda didano nyen ndiro kula sunye shinde kuya ishe nendiro uruma ena awro ifande na madu da jalla nendiro diwol wa mana da furime nendiro botu ndo sai tagat ku taman kare aka suye na shaka ando son abi biska ka jiriro yu au kuswaro yu au buniro biska buniro kayu ye andiro uruma we diwol wa mana ida fandu indi chama kuri uskufal diwol ar fal uskufal dio araku kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio kamaro diol wa mana de purum gatanya de bonum botum kararo wallo na rami kirintin de so kasarno sabisoro awodo chinden nandiro hurma en kasar tir teida du muhim am gari gapsena so nda suro paraskaram bero ruptai da jingo botu bro kan awal megana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa san kan
0: da pato kliwa wa
1: alaikum salam wa san kan
0: da pato kliwa
1: sele sele
0: alhamdulillah du mana jin
1: Fatima ngoro kangar maka mana jin baza
0: Fatima kangar maka abi taman kare kasuyo kangar makan
1: bani waye mari tun chare zuwa sara kan boto bare ko garwaro
0: yo yo kuma ngofa ndum gana
1: bani
0: ndum gana kurkwa mi son hasan ndum afara skram da wazuna ita gasin abi biska ka jiru royo
1: kam so hasan na so bani awre
0: mashallah gila teida jenyo askriela
1: kare kasu ya la ndaro kanke
0: amin ya rabbal alamin
1: kula gambore kasu landu indin ganwana shakare
0: tasa gana du ne radu indi
1: ah angal dingala
0: ngal dingala yo tasa kurama nda
1: ah kurare tawre ta kai ba
0: shi ne tawre ta mi shin kasu na bigade yu
1: ah nguron de riyan kuro shakare ngaira ma she duin yar uskon fulaware strong reden
0: kasu gambore nda onu maru
1: du ndioko
0: du indi kurunguron don duin yar uskon
1: Doin yaro sun gal gar gari yaudia.
0: Yo yo yo asuti kwa kwa bakar tura suma.
1: Tasa zain da sama fon da ba sana mu.
0: Yo tasa da sama tasa gana da mado.
1: Ah to sala angal da la da o sa za angal da arma bi aka
0: ta. Yo arma ausa ya gair dinau.
1: Na de kin da re du felin yara sun guron de man de man.
0: Kin da kaluwa kura.
1: Ah aso ageti mai kure ne rayar tulorin kayo ko
0: ne rayar tulor
1: kuma wanke difino ganata yar dio she
0: shaulu kare tulta difino ganata
1: ah ne difino ganata re
0: ai biba

0: gila zoro harami kirin tinde so kuma waktu inde salar kalkal daraso kirinu kilamita fiskus kunu da uwa fellanz fm daji samande chida Zainab Alhaji Ali chibdortuna ndiro hawara ande gre salare da kratro kliwan ande akirin sano
1: Assalamu alaikum harami kretu di sa uso tu sura usa ndi ya kretu rongo hawara ndi kalkalok tsa di ya brosale kinkala hawara ida gwen gipano. Jami doni ya bula ya rimari ya nur konulan tariki ya bayan kazi doni ya nzirifo baya suri nsana ikilan hawara fanwe. Askararu ya Nigeria 40 eko wa sensa ndi ya Gambia zutuna ya hawara fanwe. Ade masura hawara ndi langawa fanui ya so awasu ya aiso lesa di internet mara luktu batala nduri nza so na chasa ya ikuru yesu adin. Kamile hawarai, bularu ni yari mari ade jamide teida za lambitana kila nur konulu ntarki ba ade siku kazidu ni nzirifo ba ya teida sandia grezi na sana nadu ni wakindie musa shi timaro tawasana suru hawaru ni lupsi na maadilan.
2: Jami done bula yari mari hukuma Najeriya kire Borno ya gwamnati ro langurota na klata no so sau done nur lantarki a adaima nur done kangale sha so la lanotuna madu bai suku amso lae nguro gultuna ma allan awawa ta wata kada sadin ta no so na shado kurkuri so adaima warnum kashe so kur adaima na shadin maungawai kozna allan tada kiri saudu gupsa Sende dariyaro reporter sadu dariyaso itara gultana maada isa gwada gilele kazi shiduma adu putiero jemi bula yari mari gana ya ada zamgone iklan ngo bayendo ne rashidi lafali ya andera sitna wo.
3: Bilimbia zuhuru chile mwana chupi kamtirimba kundi hekibiro chilimba aaa karungura wala zonandi chulsa kwa lata babala mandiye suru mboza na mbore mashindi ya santa jini mbe chatikun kamotuni mbe alifanka manyana.
2: Ade ma kasara la bula gultana ma ade de guna tiro lombitin la dungono.
4: Bula wa gure ma sinyo, bula wa gure ma sinyi nguro yari mari gana yi. Kurukuri ma inga teda lizikusana. Soro kurukuri ma yari mani mbikanto imlada. Mabika mawuzi kena. Sa ure taide tada kilisa wadu kolza. Dai saru mandifio goye buonge. Kwe ngongo wa wanga so wadu na wadu. Awasi kena ade sama yo isu nguro de domtunza. La ngu utwa. Ada so sama. Ana karobu ngati ande ngone. Nguro de silimpo. Bunyiade dakarin da imaron dimba kurkuri man gazzira ya wonur konne yarin da yaro ne a wala to ruye kalliye har ko miki ko yana nguran den kuna sai ne na biri biri biri ka so a wasa na wani daga tana da ina da bana den da mai so so ya ko sai no annan ka rugu mata gore yana ko farakin cha boye na ya bana sai
2: haya maro bayan sanna da flezna jamido ne bula yari mariya da kaziya ta na sosorin na shado shi nzirifo done nguro gultuna ma adelan putu barwa so sai ya kazizana ade ma hata amla sai sauna tara kliso gupsan adu da ji doktor lamrada mbeji gumnati ya katafa gozu sande jami done yari mare allo suluhuwa maturo

0: Narasan.
1: Narasan krinu iklamita fiskun uskun nota uwa fellanzi FM. Krima safal kalkal. Loktun jerun ye tusu loktuka nala ya roletia sena na dasa india sitia walte ishe forest krama ndi tamtama na ndia kurnozin ada kwe yo kwenen.